0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11:56, pa idealno vreme da se popije kafice i slušaju samo hitovi na TDI-u.

Sjajni Damjano, David Tyler i Nile Rodgers, Talk to Me. Uskoro će pola pet, vi slušate TD radio. I evo jedna kratka filmska preporuka za sve vas sa klincima. Izlazi novi nastavak filma Priča o igračkama, na engleskom Toy Story 5. deo. Tako da ako su vaši klinci fanovi, ili možda u ostalom vi, ako volite ovaj film, što da ne, uskoro će 5. deo biti u bioskopima. A to mi je zapravo izašlo kao muzička vest u vezi sa Taylor Swift, pevačici koju slušamo u nastavku, a koja je između ostalog radila na muzici za ovaj film. Otpevala je jednu pesmu koja će također biti deo filma, tako da eto, film Toy Story, 5. deo bi trebalo da bude u bioskopima kod nas u drugoj polovini juna, tako za sada kaže portal, mada još uvijek nisu potvrdili, u svakom slučaju uskoro i to stiže. A evo je i Taylor Swift u nastavku kod nas na playlisti. Slušamo pesmu sa njenog posljednjeg albuma, Opalite. Dobar dan! I had a-

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju. TDI Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz